یہ جو سر ہے صبح کی صبح ہی ان کو گایا جاتا ہے. ابھی میں اس راگ کے میں نے آپ کو آروہ اوروہ گا کے بتایا. آروہ اوروہ کا مطلب ہوتا ہے سروں کا چڑھنا اور سروں کا اترنا. تو ابھی میں اس میں ہر راگ میں اسے آروہ اوروہ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا گانا جیسا بول سکتے ہیں ہم, پر ہم سنگیت کی بھاشا میں اسے بندش بولتے ہیں. بندش کیوں بولتے ہیں؟ وہ تال اور سر میں بندھا رہتا ہے, اس لیے اس کو بندش بولا جاتا ہے. تو

0: سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں اور تھکی ہوئی روح کے ساتھ جینا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، روح بے جان ہوئی، جسم بھی راکھ ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا، تیرے بعد میرا ہر لمحہ خاک ہو گیا۔
1: اگر بے وفا تجھ کو پہچان